tukua by Reis Waizu JK and Plastic Poinamu. Ki runga tonu ia tū mai te wehi wehi te upoko o tika. Iwa ngā minitsi haupū ki te takiwa o te toru karaka o te ahiahi kei te eke tonu mai rā ko tai kōrero. Ki runga tonu ki te iti, ki runga tonu ki te rahi, ki runga tonu ki te katoa. I runga I ngā āhuaranga kōrero a nei te waiata o Haurua na Kiko e whakakiko nei te kōrero ki runga I a te upoko o teika.

E tūana ki te maunga, e kauana ki te moana. Kai a tāua, te taihana o te upoko o te ika. Irirangi manawa, whare kōrero, me te upoko.nz.